0: masango vanokubatai sei?
1: Ndoto vanoda kuti batana tibata pa 0773066354 kana kuti 0765817704 kana kuti 0776581698 ega dzokorore 0773066354 kana kuti 0776581704 kana kuti 0776581698.
0: Ewa, tinotenda zvikuru madzibaba anekuti patinokwanisa kunge tichikubatai. But muzvara nhasi madzibaba ndikati mumbotibatsira asi vagari vemunharaunda yeGreat Dyke. Kune nyaya dzinonetsa zvikuru sei, vamwe vanosvika pakuti havachaonani mumhuri, havachatoonani kumabasa, havachatoonani mukugarisana chaiyo chaimo, chero muraini chero mumastreets mavanogarisana havachatoonani, vakutovengana. Vamwe vaiti kwai uyu akandishina, uyu akandisa chakati, pano panonzi kwai uyu akazoonekwa anga akaisiwa pane zvaakaisiwa zvunhu mukati make, ende zvinhu zvaka zvisinyatsofamba zvakanaka nekuda kwezvinhu zvaanga akaiswa izvozvo. Tisingazivi dzedzingori nyaya dziri kutaurwa madzibaba, isusu tozongonzwa. Vamwe vanozvibhiriva, vamwe havazvibhirivhe. So mungambotijekesera semunhu anomboshanda amazviri kuti zviriko here zvinhu zvekuti kwanzi unonzi kwai anga ane kadombo kaiva maari kaanga akaiswa, kana ane chinhu chaanga akaiswa, zvinowanikwa here izvozvo mukurarama?
1: Zvinhu izvozvo zvitoriko baba. Varoi vanoroya zvakaipa, zvinhu izvo zvitoriko. Kutovengana kwavanhu kunopenguva, vanhu vanenge vano uchereketwa mukati womuchereketwa utoriko baba, uri serious. Saka kunzwa kuti munhu aonekwa ane chakati, aonekwa ane chakati, zvitoriko zvezve baba. Uchereketwa uriko, zviri serious, uri strong uchereketwa iwoyo. Saka vanhu vanenge varipo vachichereketa, uchereketwa uri serious, uriko uchereketwa iwoyo, utori serious, uriko uchereketwa. Saka ndozvinoita varoi. Unozoziva kuti mumwe aonekwa ane dombo mudumbu, mumwe aonekwa ane chitsinga pagumbo, atsimba. Saka ndo mamirira anyaya idzodzodzo. Saka zvinhu zvazvo zviriko, zvizvo zvitori zivi zviriko, zvinhu zvakadaro izvozvo.
0: So madzibaba mungambotionesa here kana pane vamakambosangana navo mukavabatsira vanga vaine situation yakaita seiyoyo?
1: Takabatsira vakawandisa baba, like vanga nditombori kuzvishava neikoko. Pane vamwe baba vandakabatsira vekukanzuruko, vanga vasingakwanisi kufamba zvakanyanya vekushavani ikokoko. Ndakauya kuzvishavani ndakabatsira baba ivavo, vanga vane almost 6 years vachiti gumbo rangu iri rinongofamba richizvivika, harina simba. Asi patakabva takavagadzira ndakabva zvavaitira zvakanaka. Tabatsira vanhu vakawanda, kuna ana Gweru Masvingo tabatsira vanhu vakawandisa zvisingaite, vane maproblems akadaro. Like pane family futi vandakabatsira, futi pane vamwe ukonzi wachisosa. Takubva muchishavana chiya kumasvingo road, aro mumasvingo road uko. Ndakabatsira futi mifamiri ipapo yanga ine vana vaiita zvekuti vaitoshwa maziso, ete vasingaoni, vakatsvuka maziso ayai. Ndakavaitira munamato zvakapera, vakatakabuda matombo maziso maomu. Zvinhu zvinotoitika zvinhu izvozvo. Saka tina vanhu vakawanda vamasakwanisa kudoma kana vakawandisa vanhu vatabatsira.
0: Asi tinoona kuti mudzimuri mudzimuri mumadzibaba vanhu vari kusangana nezvakasiyana siyana.
1: Vanoroyana nenyaya dzokutoti mumwe munhu anenge aitonzi uyu ane tumari anotanga kutoroyiwa, kana kuti uyu mwana wanhengei abudirira. Zvinoroyesa izvozviyezvo, kana kuti mwana wanhenge uyu afanira kuti aite zvakati, kana aende kunze kwenyika chaiko chaiko. Ngati kuti tinoona munhu atori kunze kwenyika uko, unoti munhu anoroyiwa kuti mwana wakaenda kuUK chaiko chaiko, anotoroyiwa munhu ototanga kutoita dambudziko. Saka mukati mafamiri zvimwe vanhu vari kuroyana, vazhinji vanhu vanoroyana paukama chaiye, vazhinji vacho ukaona mutorwa kazhinji achipinda kunyaya dzokuroyana paipapo, panenge pandino munhu waukama anenge atanga kupinda ipapapo. Saka ukama wazhinji ndovanotanga kurwisana pachavo ega. Saka ndo uroyi hurishandazvo, ndo uroyi unongochitwa navachidyi vachihuri. Saka vanhu vanoroyana vapapite mishana.
0: Alright, se kufamba kunoita nguva, semaziviro atiri kuita nyaya yesocial media, tiri kusangana nemaposta akasiyana siyana echiitiko chemuguta reGweru, kuchinzi madzibaba masango vari kunge vachiuya muguta reGweru. Mungambotionesa kuti zvakamira sei pachiitiko ichi?
1: Yes, ndiri kuya munzvimbo yeGweru, ndichange ndirimo kutanga mangwana, ndichange ndirimo muGweru imomo nesaturday, ndichange ndiri muGweru kumutoba 9 kushanga kuchibatsirwa vanhu vese vana matambudziko akasiyana siyana, vanenge vachibatsirwa muGweru imomo.
2: mkopa.